فہے مشرق تھکائے مغرب تھوگے ویری رس کلانگے گندوا وحی کرو گمے ایورنگے بدلگا ایورن نورن ہیو ویکو گننو من ہم کشورن تیمن رس کلانگے کل دومنت کن کشورے ادی تیمن رس کلانگے نکلے دی وڈگیم وا کلو کم گا نوامے

فہے مشرق تھکائے مغرب تھو گے ویری رس کلاں گے گندوا وحی کرو بمے ایو رنگے بدلو گا ایو رن نو رنگ ہے ویا کو گن نو من ہم کشورن تیمن رس کلاں گے کل دو من تکن کشورے ادی تیمن رس کلاں گے نکلے دی وڈگن وا کھلو کم گا نو بمے

السلام علیکم میں ہفتہ کے سپل دا ٹی می کے آ پروگرام کا ایک مبتل کو لے الگنیشت نسیم سپل دا ٹی می پروگرام کے فراور کو دن خاص کو کنگن استے پروگرام میں تم می سلستا گے ایک پروگرام تو گا فراور کو دن خاص کو کے تفات ایک مولو تک واہک دک کال مم یننی می پروگرام گا می پاور بنی وس فراور عمر کے کو دن تن فراور عمر کے کو دن می دو کا اے بہوری تفات مسلتا اہم ویما میگے تیرے بیلنی ویرنگ ادھے ٹیچروں کام بڑھوا مسلتا ویس اے بہوری حاسگو تے کا دنفت کے استعمال کروں گے نیدے وے عملہ گولے گو تم ورگینا پہے کے کام بڑھوں تے کے بہوری می فراور کدنگے کی بیگے سوری مسلے اہم سپل دا ٹی می ہفتہ پروگرام گھر میں واہ کدکالانی دنفت کے استعمال کروں گے ساوون ہشگنڈا لبے کلنو تکا گولے گو تم می ہفتہ پروگرام گئیس فراور عمر گے دیکھو دن ایبا پیوری وے میدک پروگرام کا تکو دی ناک بطل کو لانی عبداللہ حسیم بن حسن ادھ ایشل محمد اماد سپیل دا ٹی

0: kaba Asia mi hasa mit disability program ni umaka hisabang aisa ama hisam mang ama mi
1: umid kurani mi aduke program me wara bawaru kuri nenge mauluma ta ke vesli begen dia kamanuni kurin inge fa hori mauluma te ves recall begen dia kama adi itura kuria waran bada helun tere begen dia kama Asia adi hisam umid kurani می دنگن هفته گی پروگرام گا وس بدل وارن کما آنے مولین آم آلو ماتا کا ایک کم مولین
0: اما می های سا می دگ پروگرام وس نیم مالا نا دنگن هفته گی پروگرام گا وس بدل کم گا می دگ ہیزے میں واقعی ودا نا
1: والسلام علیکم
2: Spill the tea

0: السلام علیکم دنیا کاری اڑو سم ادی بدلو پنگندا مہ بے فلنا مرحبا دندا دنیا کاری می پروگرام ایک کومی بدل کلی ارمن موسا مطلب دنیا کاری می پروگرام ارم می فار می ہاس کو دنی می دور متی گ امریکہ گ نفوذ کڑواتی یہودی می کم کمبڑو فال کورم می موضوع گ سر میں تفصیل حصہ کو دے بانی ارم می گند رس پمت جواد یوسف جواد مرحبا گ تور می پروگرام ارم موضوع گ مے گن نقطہ چہ دائر می دور متی گ امریکہ گ نفوذ کڑون دا واہ کم فہم کرنی کو با تو امریکہ گ نفوذ می
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ دفاعت دیتی دو تیرے گا دنیا کے بڑتی مشہور نیوز ایجنسی تکا ادی کی مشہور مجلہ تکا می مشہور نیوز تکا می تنتنگا می تحلیل کرا فرات خبر تکا بین الاقوامی مسرح بلا دراسا کو تحلیل کرا فرایت تکم وے ورگنا سروحیتا نیرفا ایگ تیرے گا ہم فاہاکو لے وال سٹریٹ جرنل نیوز ویک دیں ادی نو ویس ابوری ورگنا می یوٹیوب چینل تو ویس ہم مشہور محللوں ویدارونی میہارو میدیونمت میدنی پوسٹ امریکن ایرائکش کہ امریکہ فہنڑا واہ کہ امریکہ ماضی واہ مرحلہ دنی ایک معنی کہ اکوں امریکہ کا وجود عسکری وجود آدی نفوذ اکو دیوم واہ کے نو اے نموس میہار می ایران آدھے کو امریکہ پشا ہنگوراما امریکہ میں تیور بڑ بڑ تاشی فائیں میگن نکنڈا انویسٹ جی امریکہ کا نیک می یعنی نروے کم یقو ایک تو اسٹریٹجی نرفی امریکہ بلگ بول کریں جی نہیں دن ہم یا ایکوں امریکہ کے بیس تب وس امریکہ کا دفاع نکرون امریکہ حمایوں ہو دافا گاؤں تک امریکہ کا دفاع کو شن دے می کی دن انگ ہیں بنلا واہ کے نو می فن ہو رکن تت ایم می گ علی گ سرحد گاؤں تکا جیو پولیٹکس اب بٹن و مندے پوسٹ امریکن ایرائک آ کے امریکہ کا نفوذ کھڑا و مندا دنیا کا مہار میدر مت ہم گامس مصراب جحافی ایک معنی کی میں می ہوں گے دکا ہے کہ تو گے تیرے گا دن محل تا میں کہا کن تفاع کرو وان دراسا کرا فرات تک دیں گے بہری ورگ گنا ہم ہے کہ تک فاہ کف ہے کہ تیرے گا ایم فہم می می کے دوست کرین سعودیا می ترکیا پاکستان می ایک لوالی دفاع بسوں مکہ گا سوئی کری بسوں می گم وس اور اب بڑھیں گے دے می تنگوم کی اس ورب بڑا امریکہ گڑی فوا تنگوم اد خاص کو سعودی کی امریکہ آگے حمایت عسکری حمایت سودا فوا قوم یکم سعودی اس وے میکم می کوری اد سعودی کے سوئی کوری ویس اد می عالم می اکلوا لی بسوم گا گڑے کن تتو گا می تنفیز کرم ویس بڑا خرد کرا گتو سوتی سعودی ایما می ہم گام سعودی انگ بے احساس کرے وے می ہار امریکہ آگے امبریلا کے دشو گو گے ہمے کنے رکھا تیر کنو جبیک ایم می ایک بیونڈ امریکہ آگے فہت امریکہ واہ کے ماضی لاف اد اتر فیوڑے گانے جی حالت کی میں تیاس ایم ویگن ایلی فیوڑے کے میگ مانے کے پوسٹ امریکن زمانے میں ہوتی گینن جی فی ایم یار نئے ایک کنتا انکم کی ہرمز کھنڈوڑی کمی کو تکا ویس ہرمز کھنڈوڑی میں ہوتی اور بڑا ایران کنٹرول نہ گافا میہار دیکھے واہ تو گڑان بڑا واہ می دیکھے ایرانا اومانا دے تیرے گا می ادی ہوڑو دیکھے واہ کے ادی ہر مسکنڈ ہوڑوما ہر مسکنڈ مینیج کورما ممنی تفا دیکھ میہار اومانا ایرانا دے تیرے دیکھے نی ہر مسکنڈوڑی ہوڑو وج حالت تک ہوڑوں ایران فرس دیفی حالت تک گیتن دفرا گڑے مینیج کران کی نت می گس ایک گس امریکہ بیر نکری امریکہ کا میک بیر ونس وے گن ایران بیر نکری ما اے امریکہ کا کنٹرول دین نک امریکہ کی اتن ہاس کلو میٹر کو دور میتن ہاس او انٹروڈس انٹروڈائی وا کی می می کتر وا دے گن گن گڑے گو اے ما ایران فرصت تے نو دین امریکہ کا می وا تو بیر وا کس عمانا ایران دے کے تیرے دے کے وا کا می اوننی ہڑوالی سڑوالانی ہتر مہن نونی دیمہشے ایک فہم نگانے میں تمہیں ٹیریف نونی یا فی فی ایک یہ مات ہو دے تو دیں میں مسئلہ کا عمان سے بس میار دیں عمان عرب بڑا میگ ایمان پریشر تو سا دے کم عمان سے قبول کرے میار ایران کم اتنا کنٹرول کرے وین بیر فرات ایس کے دیں میکم نوانک ہم ایگو تک میار مید وال اسٹریٹ جرنل کا رپورٹ بنا ہوتوں گلف گے ہنگا ہوں میار قبول کرے کم گتک ویس میو گتک ہرمس کنڈوڑی ایران ہوگا ندیفیا کن ہوئے دیوانے کی امریکہ کنٹرول کو بات می مدن پوسٹ امریکن ارا می انن گے تو ہاکی امریکہ بار گو بینو کو کورین ایران ارا ہنگرا نہ دوسرا ہڑو ایر گے ایران کے بارے نہیں گے تن کا ایمانے کی ایر امریکہ بار سوے مفودے ایکو می ہار حالت بدل وچ ہاکی می ہار ہرمس کنڈول ہڑو میولنی ایران کے شرط کا ایک گوتا ادے گلف گوم تو سب قبول کرے امی ہوں نکی کم گوت کو جیوگرافیکلی سرحد کو بار بدے ایران جیوگرافیکلی ಮುಳಿ ಸರಹದ್ದುಗ ಎತ್ತಿ ಇರಾನ್ ಎ ಫಳೀಗ ಇಕ್ಕು ಅನೇಕ ಇರಾನ್ ಎ ಬೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಾನ್ ಹುರಿ ಹಾ ವಸೀಲತೆ ಗಾಯಮಕೋ ಮೀ ಮೀ ಅನೇ ಫರ್ಬತ್ತೋ ಅಡಿಗೆ ಹುರಿ ಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಗಾಯಕು ಏಮ ಮಿಹಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮನವರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆ ನಿಮಿಕ ನುವಾಣಿ ಏಮ ಮಿಹಾರ್ ಮೇಗು ತಂಗು ತೀದ ದುನಿಯಾಗ ಹೆಂಕಂತದ ಬದಲು ವಿಜಾಲತಿಗ ಫಹಂ ಬದಲು ಮಕ್ಕಿ ಮುಣಿ ಹೆಂಕಮಕಿ ಏಕ ಮಿಹಾರ್ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇನ್ ತೇವ ಬೇರು ಕುರಾಕ ವಂಜ್ಞ ಕುರಿಗ ಹಾಲತ ವಿಫಾರ್ ಗೆಣ್ಣಕ ವಂಜ್ಞ ಅವತಿ ಇರಾನ್ ದೂದಿಗ ಇರಾನ್ ಗುಣಾಗತಕ ಫೀವೆಸ್ ತಕ್ಕಾಗೆಂ ಏಕಂ ಕುರುಮೆ ایگو تنگ بوری گلف گوم تک قبول کرا کم وال اسٹریٹ جرنل لیف ایک ہامن کوری کم ویس ایک گوم تک سیدھا ہامن کوری کم ویس ایک گوم تک ایگو تا فن کم ایک فرات تک انگے گوتا انگے کم وال اسٹریٹ جرنل کے پوری لیف ایک مانے کی کو بات ایران مید می بونی وہ انگے تو مید می بونی تمن میں مہار وار گا تنگ اتو جے بس کا دیوما رومانا باقی ಕೊರಡೋ ತಕ್ಕ ಹುಳುವಂಗೆ ತನು ಎತ್ತಂತರೇ ಹೊರಸ್ ಕುರಾಣಿ ಸಾಕ ಇರಾನ್ ಫಳಿಂಗ್ ಗೊಸ್ಸ ಮಾನು ಫಳಿ ನುಕುಂಡ ನೋಣಿ ಮಾನು ಫಳಿಂಗ್ ಗೊಸ್ಸ ಇರಾನ್ ಫಳಿ ನುಕುಂಡ ದೆನ್ ಮಿಯಾನೆ ಟೆಲಿಫ್ ಗೊಸ್ಸ ಬೋಳೆ ನೋಣಿಯಾ ಮಿ ಫೀ ಗೊಸ್ಸ ಬೋಳೆ ಕೊಡ ಕೊಡ ಖ್ಯಾಲ್ ತಫಾತು ಎನ್ನೋ ಸೆಕಮ್ ಸಲ್ಲು ಕುರವೇನಿ ಇರಾನ್ ಬಣ್ಣ 7% ನಗ ಮಾನು ಬರಣಿ 3% ನಗ ಏತ್ರೆ ಮಿತ್ರೆ ಹಲ್ಲಕ 1% ವಿಸ್ ಮಸ್ಸೆ ನೆತ್ತ ಇರಾನ್ ಸತಿ ದೂದೇ ಗೊತ್ತ ಏಕಂ ಎವರಕ ಮದಿನ ಹುಳುವೇನಿ ಹುಳುವೇನಿ ایم ایف ہوں میڈیا جون مہو گے اشارون دہ امریکہ سوئے کور ابسما خلاف امریکہ ایران دن حملہ تو بدل دے مت ایران فاتو دیا دے مست دوسرے دن حملہ بدل دیں گے ادی دائم کو حملہ تم ہٹا دن ہنگورا ہٹا دن کو گارنٹیز دیں گے ادی یہ ہٹا دا حملہ تو گا غزہ یا واقعی فلسطینہ لبنان شامل ہوئیں گے واقعی لبنان دے حملہ تم اسرائیل سٹا دیں گے ایس امریکہ کا بارو گن کراکم کی ہمیں گو تن اسرائیل ام فلسطین ایکی کنکم امی ایکی تن تند دی حملہ دی میہن شہید کو مہنگا جریمات سٹو آئیں جینا واقعی میں ایکی چکی میں ادوانے بجی مہنگو رامے بجی ہٹو آئیں ایمہ مکند تکن امریکہ ایبس ویمائی می اومانا تیمنہ منہ دے تیرے گا ایران دے تیرے ایبس مکن آدھو نس ایگے منیج کرا ایسولا منیج کرا گو تن ہڑوا دے اومان آدھے بوتے شرط کی ای شرط آنڈ میں دینے بھی ایک کو حملہ تن ہٹا دوما ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಚೆ ತು ಲುಬ್ನಾನ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಅದೇ ಒಟ್ಟೆ ಗೋಮತ ಕೋಸ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹಮದ ಅನುದಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ದಿಂಗ್ ಎಗ್ಗುತ್ ಕೋಸ್ ಇರಾನ್ ಹಮದ ಅನುದಿನ ಕಮ್ ಇನ್ಸಾರ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯಗಿಂಗ್ ಕಂದಿನ ಇರಾನ್ ಅದ್ದಿಂಗ್ ಹಮಲ ಅಥವಾ ಬದಲ ದಿನ ಇರಾನ್ ಹಿಫಾಟ್ ಫ್ಯಾಸಾತ ದಿನ ಹೇಗೇತು ಅದೇ ಮಿಯಾ ಎಕ್ಕೋಸ್ ಪ್ರಣಿ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಆಸ್ಕರಿ ಎವ್ವೆ ಸುಳಂದ ಕಣ್ಣುವುದೇ ಏನು ಮಾಣಿ ಕಿ ಮುಸ್ತಕ್ ಬಲ್ಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಯಾಕ ಇರಾನ್ ಮಿ ಹಲಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರಿ ಬೇಸ್ ತದ್ದಿಂ ಬಿರಾಯಿ ನುಕುರೇನ್ ಫಸೇ ಅದು ಬಿನಾ ಕುರಿಯ ಏಕಮ ಹರದ ವರ ಬಡುವ ಅದು ಬಿನಾ ಕುರಿಯಸ್ ಏತಂತಂಗ ಇರಾನ್ ಬಾಡು ದಶ ಮಿಹಾರ್ ಹಲಾ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಲಾ ಕೊಲ್ಲು ಹಮ ದೇಮ್ವೆಸ್ ಮಸರೆ ಜಿಜ್ಜೆ ಹಲ್ ಇರಾನ್ ಹಲಾ ಕುರಾನ್ ಏತಂತ ಎಮಿಮ ಅಮೆರಿಕಾಗೆಸ್ ಬಿನ ಫರಾತಕ ಮೆಬುರಣಿ ಏತನ ನುಕುತು ನುಗತೆನದಿ ಮಾಣೆಕಿ ಕುರಿಂಗ್ ಒತ್ತನೆ ಗೆಲ್ಲು ಹುರ್ಮುಸ್ ಕಂಡೋಳ ಗೆಲ್ಲುನಿ ಗಲ್ಫ್ ಹುರಿ ಬೇಸ್ತ ಗೆಲ್ಲುನಿ ಮೆದುರ್ಮತಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಬಾರ್ ಕುಡವಿ ಗೌಮತ ಎಹಂ ಫರಾತಕ ಭರೋಸಾವಾಂ ಫೆಶಿ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಅಮ್ರಿಲ್ಲಾ ದೇ ತೆರೆಗ ಇತು ಬಾರು ನೆತಿ ಮೇವಣಿ ಕೋಚಕತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇರಾಕ್ ಮಿದನಿ ಏಯ್ ಮಿದಕ್ಕವಾಗಿ
0: ಮಿ ಬದಲತಕ ಎಕ್ಕೋ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಾರು ಆ ನಫೂಸ್ ಮೆದೋರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿ ಕುಡವ ಮುಂದಿಗೆ ಮಾಕು ಮಿ ಸರಹದ್ದಂಗ ನಾನು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬದಲಿ ಗೊತ್ತ ಕೊಕ್ಕತ್ತ ಫಾಂಗುರ ಬಾಡ
1: ವಾರ ಬಡಿ ಬದಲ್ತಿ ಕನ್ನ ಎಮೆ ಫುರತ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಏನ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮಿಹಾರು ಹೇಗೇತು ಫುಪ್ಪಾಫ ಬೊಡೆತಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ತಗೋ ಬೊಡೆತಿ ಹಂಗುರಾಮ ಗುರಾಬುತ ಫ್ಲೀಟ್ ತಂಗ ಹದಾಫ ಬಡತಿ ಮಣವ್ರ ತ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೆಂಗ ಆಸ್ ಕಂತ ಕುರಿಯ ಜಮಾನೆ ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಏದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಏದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಡ್ರೋಣಕ್ಕು ಮಿಹಾರ ಕಂತ ತೆಬ ನಿಮ್ಮದ ಡ್ರೋಣ್ ತಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಅಣುವಾಲಿಯ ಸಿಕ್ಕ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ ಆಮಿ ಬಡತಿ ಹಂಗುರ ಆಮ ಗುರಾಬ್ ತಕ ಗುಡುಂಗರು ಆದಿ ಬೇಬ ಹೇಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಆದಿ ಬೇಬ ಎಮ್ಮೆ ಸೈಬ ಹಮಲಾಯಕು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾದ ವಿಧಾನ ಎಮ್ಮೆ ಸೈಬ ಹಮಲಾಯ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋ ಹೊಂಡ ಸೈಬ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಸೈಬ ಟೆಕ್ ದಿನ ಕಿಮಿ ಅದು ಏಕಿ ನುಕುರಿಬೇಕು ನೀವು ಸಹ ಅಕ್ಕರು ಕೂಡ ಮಿಸಾಯ ಯಾರು ಅಮೇರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿದೆ ತೆರೆ ಫೇಣುಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಎಕ್ಕೋ ಫೆಂಗ್ ಕಣ ಐತಿ ಫೆಂಗ್ ಸಾಫ್ ಕುರು ಬೇನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಎಕ್ಕೋ ವಾಣು ವಾಣೆ ವಾಕೆಕಿ ಮೀಗ ತೆರೆ ಕೊಂಗದ ಕತ್ತೋ ಮೀ ವಾಕೆಕಿ ಸಾಫ್ ಫೆಣ ಮೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕುರಾಣಿ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಹುರಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಣಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕುಫ್ ಸೈ ಬೈಟಾಕ ಚಿ ಮುಳಿ ಎಕ್ಕ ಒಳುಂ ಬಳುಂ ಸುವಾಜ ಏಮ ಏಕಾಲ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮೀ ಬೊಡತಿ ಮಣವರ್ತಕ ಬೊಡತಿ ಇಕ್ಕ ದಗಣು ಬೋಟ್ ತಕ್ಕಂಗ್ ಅದು ಮೀನ್ ದಕ್ಕಾದಾಗೆ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕಾಮಯಾಬ ಜಮಾನೆ ನೋಣೆ ಮೀಕಿ ದೆಂಗೋತಿ ಮಿಸಾಲಕ ಎಗ್ಗಮ ಎಗ್ಗಮ ಎರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ